0: vi ber om en första kommentar. Kan vi få en första kommentar här, va?
1: Ja, det var jag hyfsat.
0: Kan man få en första kommentar här?
2: Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Jag har inte varit.